Ja kvinnosemma yhdy äkki alveen sojen. Ja stiiden jotta valtaa trippa kerran tuolle lähti. Jos mä olen syytä tautin, on liitakin mut pin. Ja meidän vuokka mä teinkö mä bleidin tyyn. Tos ei nyt